0: ya kwa nchire di ama wuni ni miye nunyi na ni ya kachire wa adenya nkupo onse sunsumu wa baibi biara kade mi sunsumu unse kade ya ya diwa eho diye tia wuni ukunu oba wate
1: yo
0: ya kwa nchire sira kwa nchire di ama onsube timi ya frenu wa baifidiye nusubi baibi biara aya chichiri wa nimu nyamato wa adewa hon kwa se wo kuma se ya ene ya chichiri wa nimu nyam edi atu ukurum se edi atu hinfa awurade won kwan so odene di chire ye ne ekogye waade de brew obi se mesunda ye na mi wo mikurum mesunda ye na enye bibia ya chichiri okra wo ho e wo ho kwan si sanu na saade na efiri wo so e na lope one on one council no ekoso e atonsu esere so atonsu esere so onsu betimi afre no ba afidi so e ye 0244 0244-888-937. 0244-888-937. Hello?
2: Hello,
0: what's your I don't know. Oba council na ebe bom de ne ya pebi ama no akwa ko yusu bebi e kwan de ama wate
2: pache
0: me du no yesu mo jam sira do me firi suru sem to abara bo so ma do me sunsu ma gina tio ententen bi e de afemfa mo kra a adane barrier ukọ wanim na atwe wasan ukọ wanim na atwe wasan ma do me opanyi utie
2: pache me tio
0: he sunsu mo me bom pa e na ma hu se ayi kukuo bi siwo kukuo na esiwo no ehwa bom futuro pa na angel no ese me hwa de angel ni twi me pene kukuo no na ma hu sa ade bi term ade na term no enye moja but aye se nete kokko eh nete kokko ene sim na me ya adom ade a chea
2: potetio
0: tu ana mo ne bra me no be ka good bi ho asem wate
2: potetio
0: wate de meka no
2: ajai
0: ha we enye afidie so u ni meda ena mensu minimu wo okase wonne mekura ayentro sa na mensu mikase minua but angel na daddy bi akere me mehu kukuo passe si wo na tie bi gum eti se clay but angel no ka chem se nye clay nko a so te de make no
2: atume tie opa
0: mufie matedi kuma da
2: o se
0: mufie motudi kuma
2: eh me di daniel kuma
0: wo di kuma
2: bajoan
0: ade ye chi abra ya bi ade bi so akere me so wo pese wo di ye wa abra bomu a he
2: atume tie
0: fa ho bebo me
2: pacho
0: masa me ya dia ye be yi ade bia fira sase ase ama wo xebere be sesan
2: mati
0: o de me kanu
2: mati na mesro bebre ya mi ya duma akira ho
0: bua ho ne bra wo de bua ho ada bua ho ne bra
2: sema me kanu me de me nya ono ma no me ba ho
0: asema na me kanu se wate ho ase mo se wo nti ho ase mo de tuana mo ne bra mani wo hu se difo bi ho
2: pacho yo
0: so te de me kanu
2: pacho yo
0: e bia asema me kanu se la wo nya nti ma se
2: mati ase pa
0: kuku obi ha
2: to ase
0: kukuo bi siwo sisi ya menu kasei angel na kire mba bi ewo akwanchire wo hunyina akuta mensam sisi ya
2: pache yo
0: ha gross ye hwene ye hwene ye kana ye kana ye kana obi a onim wo a onim ho abakosem no odi agora obedi ho anamo emfa chade eche to anamo ne bra
2: pache yo
0: onso betimi afre aye 0244 888 937 0244 ono ofre na dwuma sem na woka enzo hey eno ma sha asase ase ena nipa ebre wa asase so ena no pay unsu betimi afre aye 0244 888 937 ano pay aye atonsu sere so one on one council na ekoso one on one council na ekoso onso wo ho kwan so betu anamo no waba awurade nyankopon be fa me so aboa wo me pa chao 0244
3: 0244
0: 88